0: तेरी गली
1: दिट इज ओनली स्लेख मेंजी
0: होगी।
1: Maar vandaag gaan we alleen maar remix, remix en remix. Parde mein au rehne do. Agar je parda utha denge to kya dikhla denge. Dikha jaye?